Cart prodissà, caneta minulè. Mamma is astenisin, e si sia in me. Torn buhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moni tulle lööväd, õhtu päivä.

0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Kärillä. Hep, hep. Niin. Ruvan siinä.

0: Tük snäge musko i dahab, mukumat sosinat su jäägül matkäet. Se on se armastus, mis unelmait toi dahab.
1: Me onnen puhvetus ja magamus taas. Me onnen haigus, mida yhäs koos põetu. Me onnen piimasaali jahtunut raas. Se on se armastus, mis raamattuist loetu.

0: alles vaikee, kikimiki. Kiva olin alles vaikee, kikimiki. Ja mun tunne oli hea, kikimiki. Kuli minä maipea, kikimiki. Ketsai uuden läikkee, kikimiki. Rattal ponnu käikkee, kikimiki. Ja kui vihma saatas alla, kikimiki. Pole midagi raskalla, kikimiki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kerest läbi.

alles kaikkee, kiki miki. Kyllä olin alles väike, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä vaipea, kiki miki. Ketsai uuden läike, kiki miki. Ja rattal vonnut käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole mitään kiinnostalla, kiki miki.

su yhdestä kaukesta Esteri, Malle, Marje. Sä visti jäljitkin nimen, mä se sama Toomas, kesu juurte Roomas, nainen, koomas, kainen, Nopoli Ollinen. Ennen restorani lavalt silmis läike kavalt aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.